nan yon u goro wa yo sunda mela seji ila ayi ki chana ayi muren ago karun gila ya yo situ uno mero riche boyo mero riche lakwa mero riche jadiosa kunu yo sindare u goro te chitun ut lakwa kasi pindau